0: 为了感谢主人的盛情款待，为了诸位的美好友谊，为了我们大家共同度过这样一个美妙愉快的夜晚，我建议干杯。干杯！为了友谊，
1: 为了友谊，
0: 好，
2: 沈小姐啊，请。我的那笔钱，多亏你帮忙了啊，
3: 王太太，您的事不就是王主人的事吗？
2: 哎，不不，
4: 沈小姐。今天沈小姐为我们这个宴会增光不少、啊、
3: 这从何谈起呢？
4: 汤姆逊先生夸你是标准的东方美人，怎么样？
3: 赵先生别开玩笑、哦、沈小姐是我们这儿的明星啊、
5: 是金融界的明星。
3: 哎，财神爷、啊、我那个银行不过是个空架子，要不是在座的各路财神照应，我是一点活路也没有啊。
5: 哪里哪里。
6: 来来来
5: 来，
6: 请。
4: 沈小姐才貌双全呀。王太太，
3: 啊，
4: 给沈小姐做个媒吧。
3: 这事儿还用得着赵先生操心吗？
2: 老赵，你这可是找钉子碰，老王早就碰过了。
4: 这么说，我迟了一步了。
3: 赵副主任，您向来是朝前一步的呀。
2: 沈小姐，你可是真会说话呀！
4: 啊，论口才，论交际手腕，沈小姐也称得上是出类拔萃，非同凡响啊。
3: 您过奖。
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha